Jisen, ni ada sebenarnya bi, mau siapa yang lagi dok? Luat tak yang bi, lu dia pelawa ada lu bi. Ni pelawa dia usah dah kisah. Ngah songzhen kain bi bi, di ni ada cuma bi, terus ni orang jowo lulu lain mele. Ayo sah. Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni?我家没人听伢嘞，得大路你把骗你哩！我当这边年初四百万被你多苦不要没，明早还看见你俩嘛上他来。下班嘞，下班嘞，没哪有了。